wonten tinimbalan ingkang jauh kang Jengkorama diwaji hamiji dateng ingkang putra pun Nabi Manyu moro kaki sawangen ingkri kalenggahan dina iki Ruhara Prahara kang nedheng taman Ruhara awit saka pakartine menungsa kanggo orang tata lajeng kersanipun kados pundi ingkang putra Hamung Gedherek kawruhanana putraku ingkri kalenggahan dina iki negara Ngamarta sakjroning penandhang rubido saya dodro ado saka katentreman karahayun kawulujengan apa dene kesarasan mongko gelem ora gelem tarunane kaya jeneng Surabi Manyu sing bakal tanggung jawab sakute marang abang jroning kahanan lan butek beninging swasana praja di Manyu nok nuwun inggih lajeng ingkang putra kedah kados pundi Kanjeng Rama ora ari nalar dhewe mrih bisa mawujud negara Ngamarta hanjrah semarah marang purbane Gusti Kang Maha Nasa Bimanyu nok mesti ngestaken dawuh Kanjeng Rama

anggone Abimanyu kepingin gayu kanugrahan agung cocokake kau taman lan bener mulo kang saka kuwi aku kudu kepiye wa Semar Ndara satriya mekaten darbe cecibahan memayu hayu ning Jagatraya lan memayu hayu ning Bawana menungso sajroning kasusahanah miwah kagu beras bingung prayogi mangsmen dhumateng kurbaning Gusti ingkang akarya jagat Gusti ingkang akarya loka banjur sanane aku kudu kepiye wa Semar Gus ing rikalenggan samangke boten sisah wedi kangelan ing rikalenggan samangke jawata bandingan dapaken kanugrahan agung ingkang mapanipun wonten pasitran gondo mayit nggih wana krendha wahana mulai dipun kepanggaken monggo kula dherek tumuju dhateng pasitran gondo mayit nggih wana krendha wahana yen pancen kaya mangkono wa Semar aja nganti adoh marang sak laku kaya wa Semar ah nggih monggo kula dherek den Sampai

0: Moanoman.
1: Nggih. Kados pundi, Den?
0: Layak to layak apik men Moanoman.
1: Sae kados pundi?
0: Ya lagi iki. Ing rikaleng gantine iki Atmat janing Nalindra ing negara Dwarawati. Nalindra gung binetara ewadene manah kula boten badhe bombong nanging malah kepara rumas awrat. Awit kula badhe lingsa menawi kula angrangsang tuna anggaya lepat iba sora ing tiyang sak jagat raya wa.
1: Nyuwun pangapunten nggih. Pikantuk lan botenipun kanugraning ingkang agung menika boten badhe baken. Namung ingkang langkung baken paduka namung saged budidaya kanthi tumemen lan tuwaju ing mangendheping cipta marang Hyang Agung. Kula kalian paduka menika namung winenangaken budidaya. Dene kodrating lakon ing rikalenggan samangke paduka kula aturi amasraken dhumateng purbanipun Gusti ingkang akarya jagat.
0: Wanoman,
1: kados pundi nggih?
0: Ing rikalenggan samangke. Monggo kula aturi nderekaken jengkar kula dhateng pasetran Gondomayit nggih. Wana Krendha Wahana, anggen kula kepengin anggayuh kamulyan, anggayuh kanugrahan. Saking ngarsanipun jawata.
1: Menapa katen monggo kula nderekaken nggih?

Yakso dahuru wonten tinimbalan akto sonawe cedak sang soyon dak raketake kawruhono yen to ing rikalenggan dina iki panjenenganing sun bakal lumawak marang negara ing Ngastina kang saperlu panjenenganing sun bakal mamitran kelawan panjenengane Prabu Duryudana ing negara Ngastina lajeng keparingipun kados pundi sinuwun ora usah ndadak wedi kangelan natapa tengara bendhe beri budaling para wadya bala gajah gelar singa barong sawi gano kabewa sangkep kegaman ngayuto mangkato dene iki sentika ngesaken dawuh sinuwun

tumenggung Surakepu wonten tinimbalan ngadawu sinuwun. Piye? Napanipun? Apike kaya ngene iki ulang-ulangane sapa? Nyuwun ngapunten kala wingi nembe bajutan saking Balong Pacul ngeten niki sinuwun. Ora dadi kaya pengopo sing paku. Kudune gayeng kudu rame janji 10 menit ora gayeng ganti jaranan. Wonten tinimbalan ngadawuh. Engri kalenggan iki kowe krungu dhewe apa kang dadi? Ngendikane sinuwun ing Prabu Tunggul Maloya Prabu Wirambo. Yen to panjenenganing Prabu Wirambo bakal mawat marang negara ing Astina kanthi sarana memitran lawan ratu ing negara ing Astina panjenenganing Prabu Duryudana mula kabeh wae sangkep gegamaning ayuda gajah lar singa barong mangkato dene iki sentika ngestaken dawuh sinuwun.

0: Ya iya Susarmo kula wonten tinimbalan ingkang adhawuh Koko Prabu ing negari Ngastina ing rikalenggane iki ana parigawe apa jeneng si Adi marak sowan datan tinimbalan ana ngarsane Prabu Duryudana. Sinuwun kawuruhan ana ing rikalenggan ditur samangke kula pun Susarmo saking negari Tunggul Maloyo ing mriki ingkang angka sepisan kula ngaturaken sungkeming pangabekti mugi kunjuk sahandhap padha paduka Prabu Duryudana. Yo tak tampa kanthi banget murgaki pangestuning sun kemarga batampanana Yai Sarmo. Samukla pun dimastaka muga dadosa jimat paripih andayanana. Kaluwihan kula
1: sinuwun.
0: Yo. Ingkang angka kalih. Kula mertinjo kayiwananipun sinuwun Prabu Duryudana sak brayat agung ing negari Ngastina mriki. Ingkang pungkasan ing rikalenggan dinten menika dipun keparengaken napa mboten kula badhe memitran kalian paduka Koko Prabu Duryudana. Wirampu wonten tinimbalan ing rikalenggan dina iki kawruhana dewa ora adil panemune Duryudana. Kok saged boten adil menika kados pundi? Ing rikalenggan iki Jawata bakal ngudunake wewarah kanugrahan agung kang jenenge Wahyu Mutiaraning bangsa ya Wahyu Cakraning Rat kang mapane ana ing Pasitran Gandamayit Yawana Kendrawahana. Mula kang saka kuwi anak Kulesmana Mandra Kumara uga bakal kepingin gayuh kanugrahan kang mapane ana Kendrawahana ya Pasitran Gandamayit. Lajeng kersanipun jeneng sira bakal ndak tampa paswitan mukalamun. Kowe bisa nyingkirake sak liyane Lesmana Mandra Kumara anggone mangsa smedyana ing Kendrawahana ya Pasitran Gandamayit. Lah dalah.
2: Pomo sonyo pratangga winduwiyat

0: arem raos sing manah kula. Meneh mekaten ing rikalenggan samangke Koko Prabu Duryudana klatuli pinarak kanthi sekeca. Kula pun wirambo sakwadya bala ing badhe. Trenggalangi mengsah menapa ing paduka kersaken.
1: Bagus yen pancen kaya mangkono. Ora usah dadak kesuwen. Moro kaki wadya balamu sawe kanu
0: setiwisaken dawuh kepareng kula Wirambo ratu ing negari Tunggul Maloyo. Badhe nyuwun pamit saking ngarso paduka ora budul ditono.
1: Muga-muga kasembatan apa sing dadi kalih.
0: Lumeng

Oh maru ngentanu ngawi yak narodo ngepalani jagat Paman Sengkuni kalian Bapa Durna ing saring kalenggan samangki Duryudana sampun berbondo berbandu Duryudana jemeneng Nalindra Nyokrawati mbau dendel dipun sunggi-sunggi tiyang sanegari batos kula menika nelongso lan kujiwa ing grikal mangke anak kula pun Lesmana Mandra Kumara purun boten purun kedah saged angentosi jemeneng Nalindra wonten negari Ngastina tiyang menika badhe rumaos marem menika putranipun saged netepi kudanganipun tiyang sepuhipun nanging nyatani Lesmana mrucut saking gendongan luput saking kudangan bocah wis cukup umur ning nalari dening dewasa menika kados pundi

0: Apa Durna?
1: Wonten tinimbang adhau nggere.
0: Menapa paduka ba menemban Durna badhe anggul wentah dhumateng ingkang wayahipun Lesmana Mandrakumara.
1: Nak nanemen inggih sangat Prabu Duryudana ing rikalenggan din samangke. Menawi dipun keparengaken putu kula pun Lesmana Mandrakumara badhe kula kanthi manjing dhateng wana Krendha Wahana nggih Pasitran Gandamayit.
0: Yen pancen kaya mangkono paman Sengkuni
1: wonten tinimbang dhewe sinuwun
0: sawekakna para sata kula kabeh wae ndereke jengkare bapa penemban Durna apa dinanak kulanang si Lesmana Mandrakumara anggone temedhak marang Pasitran Gandamayit
1: nono sendika ngestaken dhawuh kanthi

para soto Kurawa kabeh wae. Ora ana kang ndak arani siji mboko siji. Ing ngri kalenggandine iki panjenengane anak Prabu Joko Pitana bakal mawat marang pasetran gondo mayit yawana Krendrawahana kanggo ngombyongi Angger Lesmana Mandrakumara anggone bakal nggayuh kanugrahan agung. Mula kang saka kuwi tatanen para wadya bala sangkep gegamaning ayuda. Swatama wonten tinimbalang adawaman ing rikalenggane iki sawegakna para wadya bala sata kro kabeh wae. Budhal aning pana Krendrawahana sedaya ngesaken dawuh paman sing undi.

0: Di agem kanca-kanca nggon transit karo nggon ibu-ibu presiden matur mbah nuwun sepunten ingkang kathah sampun dipun regete damel transite kanca-kanca ngono ya mam.
1: Yuk.

0: ana buta ing tengah wing ngamuk soy.
1: Yaksa Daru.
0: So.
1: Yaksa Daru.
0: Sopo?
1: Yaksa Daru
0: apik men.
1: Aku.
0: Buta sanga ndi kowe?
1: Srayan saka negara Tunggul Maloyo abdine Kang Sunan Prabu Wirambo.
0: Kowe to asistene Wirambo ki? Ayo, ngateko. Ngantemo ayo. Kurang sekti mukro kurang kaman berjati orang-orang digrek kuku salung. Sayu tong ora sakti kuwi. Ayo. Wah. Ayo. Amcar kon selekur putek kok mojar mas. Pat. Yo. Mati kowe. Iki lho kurang gaman iki lho. Kurang gedhi iki lho. Kurang gedhine.

0: Ayo, para soto kurawa maju nger. Maju aja kok mangan bakmi. Maju, keroyok para wadya bala putra Pandhawa ya dikeroyok.
1: Piye?
0: Bojoko Setyaki sing gandeng dhewe.
1: Piye? Kuwi muni piye?
0: Ora.
1: Wadya bala mbok unturke ora?
0: Iya, tak unturke.
1: Sing marai provokator ki ya iki lho. Nek wis ngene iki jan koyo sing tembung kae. Iki sing gawe ketemu sing gawe ngono kuwi. Angger WA ning gonku mesti tabuh, ning gonku tabuh. Kok ora cah wedok ngono ngopo?
0: Kaya ngene iki lho abrak apa?
1: Ayo ngene iki arep apa?
0: Wedok kowe aja mirang-mirangke aku Setyaki.
1: Ora mirang-mirangke kowe. Kowe sing gawe provokatore. Ya apa ora?
0: Waduh, kau wirangan pura ini.
1: Yen kowe ora mundur ki wadya bala kelakon tak cuculi.
0: Apane?
1: Wih.
0: Aja mbok uculi ngene aku ketok kabeh piye engko.
1: Yo men.
0: Aja yang jere.
1: Ayo diunturke kono.
0: Para Kurawa. Mundur.
1: Jebule dasmu yo kaya ngene no. Lah kok penyakit tentok sini gini. Jangan persis sing tembung rambuting guri gondrong arep butak. Jangan persis jauh di wayang. Gini gini terus abrak opo.
0: Aduh, aja diketak das kularai.
1: Mau undur ke orang?
0: Iya, tak undur ke. Jelek dite

0: Piye ngene iki? Nek wis dadine kaya ngene piye ngene iki? Ngopo? Oh, alah dadine kaya ngene iki to. Madang nek kakean yo ngene iki. Layak ditawani madang kok. Menggerian konco-konco dereng komplit tasik sami wangsul enten sing tasik dereng dugi anggir kancane ing bubisan aku tak pindu kurang warek nek gak pindu ping lu dadine koyo ngene iki
1: Dol

Ya iki buta gedene 2,5 meter. Tinggalane Swargi Kanjeng Rama Ki Joko Suwani. Nek karone kidul sepur cek gedhe iki. Ya iki buta paling gedhe dhewe ning Kabupaten Nganjuk ya iki butane. Buta termahal se-Kabupaten Nganjuk. Iki cara dijungkir balike. Wah, kacek karo gawangane kacek sithik. Koprol esuk nek ditangkap cak tawon weh. Kene ora tak tokke ngene warga Jogong wilangan iki ora marem. Ya iki butane. Iki sok koprol tapi ning kono ngene. Ayo ndi maju siji mboko siji kemah-kemah batang kowe. Astagfirullahaladzim. Ki menungso apa gedene semene? Edian.

Bok aling nam estu namasid dam sekaring bawono langgeng kakang narodo kula nak nanuwun inggih sangat dikulo wonten tinimbalan ingkang adawuh hami jingkeng raka ing sithik pangudal-udal nenggih sang Bathara Narada inggih ing rikalenggahan dina menika kahyangan ruhara ketaman prahara kagiri-giri menika dipun sebabaken dening menapa kakang sangat dikulo kamu ningano pilih ing rikalenggahan dinten samangke sajroning pasetran gondo mayit utawi krendha wahana tumurunipun ponang kanugrahan agung wonten titah paduka ingkang nedheng tarak brata mangsah smedi maladi ning meminta marang nugrahaning Hyang Widi pramila saking mriku sang Hyang Adiguru paduka enggal enggalo nurunaken kanugrahan kala wau lajeng keparingipun kakang Narada kados pundi mulih prayoginipun kakang sang Hyang Adiguru ngancik ing pathet sanga utawi pathet sanga ing rikalenggahan dina samangke paduka kersa nimbali nenggih menika panjalmane Rama Wijaya marak seba ngabyantara ngadhep wonten ngarsa panjenengan sang Hyang Adiguru Indra wonten tinimbalan ing ngadhawuh ngancik mangsa kasangga utawa pathet sanga timbalana Rama supaya ngadhep marang ngarsaning ulun sendhikung saken bawuh ulun.

Omo wonten tinimbalan iki ngadawuh kulun jeneng sira kang dadi lantaran pengawaing Wahyu Mutiaraning bangsa utawa Wahyu Cakraning Kret ulun bakal ngutus marang jengan Diko titah ulun ingkang asma Rama utawa pengawaing Wahyu Cakraning Kret kudu enggal tumurun marang ngarca padha supaya ngupadi marang kurungan kencana. Nok-nok nuwun inggih pukulun lajeng kersanipun kados pundi. Dino iki jeneng kita ndak balang puja mantra muduna marang arca padha. Inggih sendika ngestaken

ing wahyu cakraning ngrat ing grikal gantine ki wis titiwanci pengawa ing wahyu cakraning ngrat ya pangawa ing wahyu mutiaraning bangsa kang bakal bisa tetunggalan lawan menungso coba bakal ndak kudu siji moro siji enti sing bakal kecondokan wahyu cakraning ngrat

iki putra ratu ing negara ing Astina. Ndak waspadake iki kaya Lesmana Mandra Kumara. Anggone mangsa smedi kok ora bisa wening rasane coba ndak godani bocah iki.

ing rikaleng gantine iki Raden Somba cetha durung ning ciptamu. Mongko sing jeneng Smedi mono kudu pinter meper marang ubaling hawa nepsu. Ana rupa datan kadulu, ana swara datan rinungu. Kang ana amung semarah marang purbane Gusti kang murbeng dumadi. Isih siji kang kudu ndak godhok ya kuwi putrane panengahing Pandhawa si Janaka kang arane Raden Abimanyu. Coba ndak tetere bocah kae.

Haneng nggih sambunging kandha bab paring ingkang cinarita. Lah punika to warnane

tuladan ingkang sae nggih Gus. Jroning sekawan dosa dinten sekawan dosa dalu ampun cedhak kalih tiyang wedok riyin. Niku bebahayane godane gedhe, nggih. Ing rikalenggan samangke nggo kondur dhateng negari Ngamarta sampun dipun antu-antu dening bendoro panjenengan, Den.